Italian fan danà, ma venga minga fan tribulà. Quando c'era lui, i tre